subiem efiase efifi pe ubonse obomodia bosu eduro se de be ya bo amfa nano enkeka eye ninkom no de tosu abiem estatise pan hwiren pe obabosu eduro se de be ya hwiren ampro engu estatise eso pe obabosu eduro se de be ya aboa bi mfa nano enka na base kura edu sabria yemu bitimi atibidi yemu bitimi atibiwi na we uhwe chemical processor aye vegetables bako pep afemwa ye di atimi koye mogem ye ntinim ye honam ye nompem anu timi di hawa uduo pi ade breyen anu ntina brini bribia no ava one me ba monchan wakasa vidie so a menimu aka pomudin sam esanse ye local medicine no eyade a eyema nipa ye esanse ye nananom ebe yusu ye local medicine eme binyini 120 100 years 80 years ebi enkura poma ebi eni enfra ebi enye stroke ya mfa roba ntubi bemem pressure ni diabetes ene obi mpe bibidrua enoni adi eteti ni kanono no me juma mu ye nyina ye juma den nensu omu bia experience bia ebi kura no ade eko asamando ade ntina nemom aye mpe bibidrua ni momu no sa yade akese akese eteti ye sebi si edi nyadua yedi kontomle yedi abenkwan enwo kokko ene aye teki belly leaf aye kwansusu ana majuridi ne yesi ne nyina aye de a adenti na mede aye bedru haban aye duro de a yetimikas anye enti ase anim esense yenkum kafo enidwa na du ba bia sa nate nipa bi pese ye pega ne ade a yedi ka kondemo aye di wadi cancer de beya yedi ba pega nanso awiase wo pese okodu a de obeto no di kan yi na ye ansa na odo de ato aso de me kan yi na ade a kyeremo no se konfo bone a watena yalofo ho ama konfo papa oba beto no ade ne ye yi na ma anfo enso ena kyerɛ ne nto aso ye bibiduro ne ye se ye be yusu ye be di ye be num ani ade a ebe me ye nyina kye ayade bia ani ho abetete yen nti obi tie me na ne de ne stroke na akye no ne nan keka bobom na no chim ne nsa ne nan nyina ye ntitiriti ena pɔne na pɔso ye ne ya ani ade ɔno ahu se na no fan hyehye no ne nipadua fan hyehye no ne nsa ne nan ye no du otia wo ahu se ase wetia fo mu ani ade stroke tetin stroke hana me pa chao adofo sɛde megusu a me nemo kan sabre oledi a utie me oluma a utie me a wo manyina wo akwantuom sabre ene wo nan keka bobom wo anu chimu nsa no nan nyina ayo titiriti hyehye wo a wo kasa ensisu a wura fi ho wo anu nyina ayo duka trema wo numa otwa hwe sɛ brim me pa chao wo obi obebɔ pampers wo gya wana adwonso anapa ne nwumira oyi obanyansefo ebu ne be yenka nasem wo bi obe titi koko adwalo anapa ne nwumire abɔ pampers abɔ pada wo bi wo na ni pampo da fako aye busumu nsia fe ni wanya proper care wan pro rashes begu no ana ekro betu no ana obo nse sebi wa start air pro aba sezu ana akwa kwa bebi o because stroke minimo bi a stroke che no onya 25 years 20 years 30 years 50 years 10 years no on we anu ntina miguso anu kan says to an amount na bra aba one clinic in obe to an amount ababa ni edi afidi ahwo sabre misrawo ma onana bi udi she bi am family number and to na mi wi a wa fra me kama kama na mi wi so mi di location betudwa ranso atwere na ba bia ben wo no watu ho an amount no aba me pa cho me number ni 055 44 80 62 Bacho, ma onana ntono bo no ntwere sabre mi wo life awo aye radio station ha into framia minti minfa e pacho ma minka sanwie mi wi a na wetie dia make akosi no na wetima fa bi e de busa mi asama na wa frame na ma kyerew location be bia ben no aba mi ye de fidie no ahwehwe onipaduam na awia yaton yade eduro dia ma ho ye charge ye ye promotion pa utimi to eduro aye 2 million ekwa eduro ye de chew etwam 1 million sa pepepe no ye old currency pacho me number ni 055